Lui tau, mole aso. Fa'apupula ina, matau tau aso. Jesus heals the two blind men. Mateo, mata upoe luas fulu, ole foi upoe tolus fulu male tolu. Ona la fai mai lea ia te ia. Lea li ie, ia pupula o ma ua mata. Fa'apupula ina mata o ta waso. Jesus heals the two blind men. E tau no watu Yesu ile a ai o Jericho. Ae muli muli ane le motu o tangata e toa tele. I totonu o le nei motu o tangata e toa tele. E toa lua ta waso na la maua le tala. O lea e malanga atu Yesu ile ala lea. O na la o ane lea ile awala. E fatali tali ai. Le o atu o le malanga ai Yesu. Ua ala langa le o tele ta waso e toa lua. Lea li ie, le alo ta vita, ia ea lofa mai ia te imaua. E ala langa ane, ta waso e toa lua. Ai fai mai le motu o tangata i nai ta waso. So ia e te lua malo malo a. So ia e te lua tau wala au. Ua ti ngā talinga o tangata, i la o lua fe ei ilunga. Peitai, fai mai le tala mātaio, ua ātili ai, ona fe ei tā waso e toa lua. Lea li ie, le alo tā vita, ia ea lofa mai, ia te imā ua. Fetalai Yesu, sea se mea lua te mana nao, o te whaia mō ōlua. O nā lā tali ane lea ia Yesu. Ia pupula o mā ua neimata. Ua muti muti vale lea lofa ole o Yesu. Ua a apatu. Ma papa iatu i mata o tā waso. Fai maile tala mātai. O nā pupula ai lea. O mata o tā waso e toa lua. Sāmo ai. Ua tō a tele tā waso whaaleanganga. I totonu o ā tātou e kālesia. Ua tō a tele tā waso whaaleanganga. I totonu o lā tātou whaingā mālō. Ua tō a tele tā waso whaaleanganga. I nuu mā āwhio anga. Ole, mea tā ua. Mai tā waso nei e toa lua i Jericho. Ua le mapu, lō lā tau wāla au, i a Yesu i le fiaola. E vavao atu e tangata. E tele atu i ai upu matala leanga a tangata. E fai fai atu i ai tangata. Ae a tili ai, ona fe ei tā waso. Lea li ie, lea lo tā vita, ia e alofa mai ia te imaua. Ua langona Yesu, le vala au, ale tā waso fiaola. Samoae, ole a lava se mea o tau tau mia ai lou soifua. Ole a lava se mai ua leva ona fea ngai maoe. O lea fo'i se mea o e popole ai. Aua ne i fiu lau tau vala au i lea tua. Ia e vala au i lea tua. Vala au pea. Ma vala au pea. Se ia maua le mea o e manao i ai. Aua e faa fofonga ina e lea tua. Le tau vala au ale tangata fiaola. Samoae. Vala au nei ia Yesu. O le a se mea o e fia maua.
Ole a fo ise ngase ngase fainga ta o fea ngai ma oe. Aua ne i mapu lau tau vala au i lea tua. Vala au pea, vala au pea. Aua e te fiu ngō fie, se ia maua le faaola ina o oe i lea lofa tū noa o lea tua. Tātou te tālo. Lea tua e. Ia pupula o mātou mata faalea nganga. Aua te tuulafua ia i mātou. Ia o mātou iloa le mata ngō fie o lou mālama malama. Angalelei mai ai fe aumanga luenga o lene yasu. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

e sa uni malanga I Samo. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ae ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la tāwale maile malaiva le lei fale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumuli atu fo ili falitani mālo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai olo iaile wha mama avenga. Maratua lo iaile tātou account.

0: Talo fat purenga malo fenga bengale bini Pacific malo fat tayulan to follow longa fat jasiye malo social mail enterprise moro kubi marum kaulo awina twele proklame marwa le tayau ale radio samo tato wasa si tono lotoa ale enterprise moro kubi marum kaulo singa kuso fiere leilo fat jasiye mail tayan to lipoti fa ungar neva so kuso fa tayon se mai maro ne se fomo ria.
1: Ya malo fole kuso le net tayau ya. Vai vai alma tango fiere sur mari matale la ya.
0: Ma role, what's that? Yeah, sorry. Yeah, we ended up on a tour, Tato, more than 8 times, 4:50 more than 5 minutes. My Tato, one out of 5 or by Aswan, but if I sound to Mara, never saw my Yadu de Lotelea, buying Otabali. Five so my enterprise more go Moka, I ain't a foot. Sadly, Lavala,
1: so much fataro patu le fa fonga ma fosio ta to watu no holo tap tap wa mai fale ma ma ota malawa ya ma se po i tu lango a luega ma lungo o ma tono ta vale ya o lo ma ota fa sal la wa ya o fataro patu le ta price le ta ya le ta ya fo yo tu lango ma sani o lo a pe ona ta fa so po i le so lulu a so le wa ya tele ma no eta to wa tabali fapito wa uma wala lalo ya ele ngata foge fai mwal masina ya ema se foge ya lea ngatu le atu fapito na ite maa ya itulaka uma ya lo ya iye tulang fonele ole ya iye le cashback ya tulang fapena amada tuli afe eo ele tolu afe ya fai ala fili na foge lea e optional le tulang ale ya ele kuna vye polse ele ya efa oma alaba ya le discount price ya fata wet tabali ya no lo ano no eta tsa ba le la los fuwa fe amata tu lo no fe ibe se la wi balipa ya tele fo mano no eta tsa ba le le tsai bine nei ya ba ye fo ya le fa ta to ita to wa le tio ya or fa fa la wi lo fo yo se o na ga bai bai ya lo ba ye to tele fo le malo se ta to wa tu no lo na fe ya ya le ta to wa o na ga nei ya fa ta ye to ita to le tio il ga lo fe fa pe ya ya tu na ma sa ni ka fa pe o e lu mal market il nei fo ya weekend, yeah. Lord, that to address my sally only. Limon of it in a great out front, yeah. By your mom, by a so I Jerry Cone is one of the pole, yeah. My cell, Tamaya Tawa Papo, yeah. I must say 4 years, our final runner, yeah. By your so swan is all our surviving, and my now BI, yeah. Fear. Apulo pula wa tira pia se ta to want to know ya to long ita vale tel mano no ita to ta vale o ta to telefoni ma sani o le o Barcelau o no tasiono fata si valu o Barcelau o no tasiono fata si valu ya fa yo na a veri mai ma fata lo no fo ni so vaen ya wala mo le ta usa ali or sa ya ita to finance to long pa pena e tono le tula o mo le tali o le o la tal sanga ya le mo fo se ava no o no tutu no es suma yai ya lo ya tato website on enterprisecast.co.nz ma fai on na mo ma ya tato ta vale fai po na fati no ma ya la finance I lo ma ole link lo au ta fa ta va te tas ya fa ta tele la vai la so le lia wa o ma to wa no ma dia fo ya la singo tole a wa nanga ya ma se fo pa sa ni atu le weekend tato te lo fo se la la mo mo
0: Kun saa five time malli potilla ne tai amoni foi faiva orne ja samalle anga tu ile fai unga ole vai ja sotto fitu minuto lo tor tale ole tu la e balu to lungo taru tala vai samo pa tala balu ile tau ne fa tala fatu il tele tala pa anga fa tala fo malli tai lo fion sao fa na na tas for legi uso lo fatu le foi tai o fo malaki malaki fa tele fa tas malli ne bang ole tai o malo lo si fo mo wea watching from Modesto, California, USA. Italia sia opo alo fat ma alo fat taile fat is malne fo tai o fo sia tang uso ah mai ya alo fat le tai o fo ta tolo ma futa mai abraka sa mo ta funa a baseman alo fat uso fa taile fat is malta bo klame le banga ole tai o Rachel si fo we ko fe fe ya na fo ki kilo ko le ah fe o lo o su lu ta sa ngare ne very happy birthday to you all Rachel Sifa fa ma no fa te tele lava mo ni lo wa su fu ka si ke ringa me alo fa ne voy a so Jama Wong si ni va tap so good morning ma lo lava si fu mo ni so fa vale ma lo fa te le fa te smile ne ta ao ya malto telo tar pa anga pe on fatar for mile nei tai out leo no tu uso amerika ko Helensville golf club course lovat malof of tech so I saw all the body they call your cool biko peter stowers I saw I'll go cool coach now the broncos so I'm quite far con get polo for toy lovat nei tai of fo I may my oil the needen South Island I love of the teller lover yeah my teller tarpa angolo tarma futa they went tie out Sarah happy Friday yes if you know for the tour man we up after teller lover ne foi tai o fo to tele na tatu pa anga savvy fam 1916 alo fatu ne tai o fo ma lo number 64 alo ye leo leo ile fale le na mali we tanga te to luana na fi e Canberra place e Waddle Downs le poti lata mai o lo o fa wa pe ya so swang alo leo siding alo leo ele mon tanga tan fati no ina ele a far blave a onel tai ole te ole ono o ele ole o malato a la malosi a pe ona yai ele no fanga le au te lo te leo peto te le ni chota to la lai to la tele vai ya tu langa na yai a ol pole pe ele ole o vai o mai ole a fanga so longo tu te fai va malo malo e a pe ona yai a tapsia ya o mai foi le o a fieni chota to i le foi far blave pe ona tu mai faisi bade ke no solo tanga talen faile wa maso saro le leol men fatino le faile tanga talen ma le wa ile to mama tina to no fale pe ona ma wa i world downs e le aso nafi lo fa wa pe ia nga wen la vea bona to maliu ile lo wa ile na ma le wol to tele la to i o ne po to ai matipe to le spito to ai masaina Les Pito, Fernando Berlin, my nail tie out, Tol Sela Valsum River, Ovatumal Tol Sela Valsum River, Yolo Tosalia Pair, Tolima, Tata, New Zealand. Yolo Tosalia, my termination, and I update to my number, if you like to know, Ele Tulango, you name your Tupu, Nefo tie out. In a one to a tournament of a minute, Tolo Tano, they to la Evalu sound my motor to the folk, my sabor, Tolu, or Tala, my sabor, and my family, my no.